su togo vi nyonu ati ke mudo me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya pe pe pe re nti to wa o la ti ke mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le kho sia kho mu ale imiele wa to bo ma vi anani le wo ma vi ajia mudo ne ne nya kho ga ime nya kho ple a fi nya kho le ne nge be do yo la o va ni na nya kho o nue da si si a to do no pe ke kwa la me sempe nya ple pe pe

govin utu to govin onu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avare ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon la me se benya ple pe pere nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to bo ma vi anani le roma viagia mudone ne nyaho gaime nyaho ple ati nyaho ne nyebe doyo la ova ina nyaho onue idasi si ato dono pege kwa la mesen pe nya ple pe pe den tito ubo nani.